0: Kølstokko, 97.5, 99.5, ja zö, kia ora.
1: Te ahurea kapahaka o hokianga 2,216 I tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei, te kura o Waimaa.

0: Emme hiertyykää, katsoi katsoa, ei fakkaroida maailmaa, kiitelee, takivaa, otaita koo FM.
1: Kia kahatti kuulilu.
2: Toutuku FM.
3: Nää fakatauki.
4: Ei huomaa, inää te uroti tangata.
5: Ko tēnā i fakatauki ka tukunātu ki ngā ringa wera o tētehi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnā i fakatauki e ki ana ngā mihi nui ki a koutou mō a koutou mahi.
4: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: He tino tāonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.